tebek bu dedi. Latin boci pritoloci kinj pasecav sidli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im sribli. Upav snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjivsa mi malenki, a deber si kaje. A jak mi se izhodili, suhi dubek svijeli. A jak mi si rozhodili, zeleni zovjeli.